0: 長官。
1: ヤスはレジを使っているのか。
2: いえ。
1: え？
2: でも確かにこの人の部屋から見つけました。この者は正門から逃げようとしているところで仕方なく怪我をさせ捕まえました。
1: よろしい、連れてく。
2: はい。
3: 你干嘛？你走过来走过去啊？
4: 你把我晃晕了。
5: 我琢磨这事儿它不对呀、啊。按理说敌人这个大搜捕的计划已经终止了呀，那就说明杜鹃的1039计划是取得了效果的了。
3: 再等等等等，马金泉不是已经去了吗？再等等等等。
5: 我觉得海超肯定没事，肯定没事。